Rebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ob omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare equa.